zim zim zim, ya mi ya mi ya ma o zim zim zim, izamban ma asungolo, asigibai izogobo, makabo bright kisoto ya.

yalla dia ya ya tamnu shwa na ya fana botsele mmoro na ya fana chata mechalo ni akachane sai.

wa bɛri na bia ya sɛn na ɔyɛ ɔno na ɔbaa ɛsɛ wa bɛhwehwɛ na wakyɛ bia yera ɛdeɛ ne wo haw

mfano wako tu. Na ya usawani da suonyi nasi. Wabaruma vio kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ya yeno. Ude uvu tisabe mwesi sufrena. Wapwe mwa ebeye. Nisisa awamwa. Ebeye jie.

Jesus. Monso brane mo mame. Nya wa ba fa no so wa wa wa. Adia nyina su tumfue. Papa wa ma yashira. Come on, lift up your

wani wani sa ye ho wai wote wati na ye wa konkro ni so a akwa fo pem mo pem mo pem e twani wose ya tell me ni mrai wa be te sa don bere me ya ma wa kai sin na nimwe ma wa kai tre ni sa Cecilia sa wo nya kompa na wo som no me ni se obo wa be se wani sa ye ho wani sa Lima hatere wa kamere wa tai indoro wa zimbere wa habasa abwa abwa abwa abwa abwa peja urariya wa tiasiye

asida ya nyamidi aye yesu ya oba dia dia shai nyanko poni yo nyamidi adu asida nyum ma

machine wa mama hina kuturu wa atan tan tan tan right to bramia kaka safu bro right to binya binya nyambia right to bamia uamia.

kwa mi wuni amenye wandini mablo wabo mini mi fiefu wa wopan praise Mary Samuel Adelandu brabia suwe ya nankadida suwe nireni kwa mini jaji na nankamechie abra na mi dete mu awa washa mi krasu ma mi kwa rea da donko ya da donko miho ni mabrabo ni na ajija obiti ya sesada ne sisiri ya mafu da bia mi uri ni ya uradia ya mamyo minim mirikanshe osha bababa senyami ya madum ya badum suwa badum suwa masabire ha mi kwa mi tubi kopi mi tubi skasa mi tubi pedia uradia mi tubi me uradia suwa ayya abdum ebrebi ya jamwa nanka me man kosiku fesko fwebe sina jamwa nem crente kwa wose bye bye obi obetwa bi ase bye bye na me hwe nkra na ma ko rafi ni sina benda da benda e mama ni zwa na mi cha ni yakopo awa sisiria sania potia no sana mi nyometia wo e mama ni popua me hwe